Zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

0: folklorne skupine i mladi izvođači koji će predstaviti tradiciju Hrvata u Mađarskoj. Organizatori su Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin. Velika je od danas do 31. svibnja domaćin 34. međunarodne smotre folklora Čuvajmo običaje zavičaja, najdužeg stola i izbora Mis Požeško-Slavonske županije. U nedjelju će nastupiti folklorne skupine iz Hrvatske i susjednih zemalja, među kojima i izborna grupa iz Budimpešte. Posjetite je očekuju mimohod folkloraša u narodnim nošnjama te bogat kulturno-zabavni program. Tijekom vikenda održat će se i koncert Danijele Martinović sastava Gentlemeni i Divne godine, odnosno zasvirat će i Astal. Hrvatski rock sastav Jelušić nastupit će u subotu 30. svibnja u budimpeštanskom Analog Music Hallu. Band predvođen Dinom Jelušićem predstavit će svoj najnoviji album. Koncert se najavljuje kao jedna od značajnih rock događaja ovog proljeća u Budimpešti. U Koljnofu će se u subotu 30. svibnja održati plesna radionica i plesačnica. Program će voditi Žofija Kovačović iz folklorne grupe Tanac. Radionica će biti održana u osnovnoj školi Mihovila Nakovića. Istoga dana u Bizonji će biti održan Hrvatski dan i proslava Dijamantne mise župnika Ive Šmatovića. Program počinje svetom misom u mjesnoj crkvi. Nakon liturgijskog dijela slijedi kulturno-umjetnički program i druženje mještana. Organizatori očekuju velik broj gostiju iz okolnih hrvatskih naselja. Hrvatska turistička zajednica organizira u subotu u Budimpešti od 14 sati promotivni program Mala zemlja, veliki prvaci. Sudjelovat će hrvatski rukometaši Mario Šoštarić, Marin Jelinić, Ivan Martinović i Luka Cindrić, koji igraju u mađarskim klubovima PIK Szeged i Veszprém. Program će povezati promociju hrvatskog sporta i turizma. U svetištu Majke Božje u Đudu u nedjelju 31. svibnja održat će se tradicionalno hrvatsko proštenje i kermes povodom blagdana Presvetog Trojstva. Misu na hrvatskom jeziku predvodit će velečasti Nikola Kaurin. U programu sudjeluju ženski pjevački zbor Agušenoa i zbor Karašica iz Katolja. Nakon mise predviđen je obilazak križnog puta i zajedničko druženje hodočasnika. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Peču i Hrvatski klub Agušenoa organiziraju 4. lipnja predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora Marka Bubala. Program počinje u 17 sati u Hrvatskom klubu. Uz autora će nastupiti i pjevački zbor iz Kukinja i Velikog Kozara, a organizator ističu kako događaj pridonosi očuvanju hrvatskog jezika i identiteta među Hrvatima u nas. Predstava na hrvatskom jeziku Čuspajz od Kanarinaca bit će izveden 4. lipnja u budimpeštanskom kazalištu Talija. Predstava redatelja Janoša Feledija ima mađarske i engleske titlove. Predstava je prethodno bila izvedena i na međunarodnom festivalu Mitem. Organizatori su organizirali ograničeni broj besplatnih ulaznica uz prethodnu registraciju. U Topolju će se od 4. do 6. lipnja održati 31. Baranjski bečarac. Manifestacija okuplja folkloraše i tamburaše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, a među izvođačima će nastupiti orkestar Misija iz Pečuha. Posjetite i očekuju folklorni program i sajam domaćih proizvoda i šokačka gastronomija. Večernji dio programa završit će velikim tamburaškim veseljem. U Nedelišću će se 6. lipnja održati 42. smotra Međimurske popevke. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će i pjevački zbor Kulturno-umjetničkog društva Sumartom pod vodstvom Joze Đurica. Manifestacija se održava u čast Vinku Žgancu, poznatom istraživaču hrvatske narodne glazbe. Dan šokačke baštine održat će se 6. lipnja u Mohaču. Posjetite je očekuju folklorni nastupi, tradicijska gastronomija i radionice posvećene šokačkoj kulturi. U programu sudjeluju folklorna društva iz Hrvatske i Mađarske. Večernji program završit će plesačnicom uz orkestar Glasovi. Hrvatska samouprava županije Šomoj organizira 6. lipnja natjecanje u ribolovu Kup Podravski ribiča na ribnjaku kod Šomoj Otvora. Domaćin novogodišnjeg susreta je Hrvatska samouprava Brlobaša. Nakon natjecanja slijedi proglašenje pobjednika i zajednički ručak. Najuspješnija ekipa osvojit će prilazni pehar na godinu dana.
1: Vremenska prognoza.
0: U petak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz tek malu količinu oblaka i bez oborina. Na više područja puhaće umjereni do pojačan sjeverozapadni vjetar, dok su na sjeveroistoku mogući i jači udari vjetra. Jutro će biti svježe s temperaturom između 3 i 13 stupnjeva, a tijekom dana zrak će se zagrijati na ugodni 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Vijesti.
1: U Sardajelu će se danas u Fedakovoj kuriji održati 7. Hrvatski dječji i folklorni festival. Program počinje u 13 sati, a nastupit će dječje folklorni.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Pozdravljam predsjednika Hrvatske državne samouprave, gospodina doktora Silvestra Balića, koji se nalazi u Zagrebu na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji je otvoren 25. ovog mjeseca, završava krajem tjedna. Što ste uspjeli pratiti, koji su prvi dojmovi, odnosno što vas očekuje još do nedjelje?
2: Pozdrav slušateljima. Jučer sam došao u Zagreb na tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji traje već od početka ovoga tjedna i stvarno jako puno programa na više lokacija. Teško je sve pregledati i nekako staviti nekakav raspored. Sam prvo otišao u Hrvatsku maticu iseljenika, gdje je bio jedan okrugli stol o medijima izvan Republike Hrvatske, gdje su se predstavili i naši mediji iz Mađarske, Hrvatski glasnik, zatim naša izdavačka kuća Kroatika. Zatim sam posjetio u centru Zagreba na Europskom trgu jednu jako zanimljivu priredbu gdje se predstavljaju sve iz hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske. Stvarno je lijepo bilo vidjeti toliko različitih zajednica iz cijelog svijeta, jel, ne samo Europe. Tamo su isto bili predstavljeni Hrvati iz Mađarske sa jednim štandom, odnosno bili su i ženski zbor iz Unde koji su izvele prekrasan program. Naravno, puno smo se družili, razgovarali sa raznim suradnicima i ključnim ustanova za Hrvate izvan u Republici Hrvatskoj, dakle sa voditeljima i suradnicima Matice iseljenika, Središnjeg državnog ureda. I onda je jučerašnji dan završen kazališnom predstavom u domu Histrion, gdje je gostovalo naše pečuško hrvatsko kazalište sa predstavom Čaruga. Predstava je jako dobro primljena sa strane publike, dakle stvarno bi jedan sadržajan dan. Slijedi nastavak programa na Europskom trgu i slijedi još dalje program ovog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, a ja putujem u Međugorje gdje se održava hodočašće mladih u organizaciji Hrvatske državne samouprave.
1: Evo, koje bi bile konkluzije, odnosno s kim ste uspjeli razgovarati? Naravno, važno se predstaviti i govoriti o problemima, odnosno o rješavanju postojećih zadaća. Sigurno ima takvi.
2: Zadaća ima puno, naravno, i ove prilike su jako dobre da uspostavimo kontakte sa ljudima kojima u buduće može razgovarati, surađivati, s kojima se mogu voditi pregovori, koji su potrebni da dođemo do nekih rezultata. Naravno, sad u ovoj svojoj novoj ulozi najvažnije je da upoznamo ove ljude i da u kasnijem radu, kad će biti potrebno, da stupimo u kontakt na jasnim nekim određenim područjima.
1: Ovi danas u petak i subotu bit će održana i sjednica Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje također imamo zastupnika.
2: Tu su već i naši savjeta iz Mađarske, gospodin Ivan Gugan, odnosno kolega Andrija Handler, koji će zastupati našu zajednicu u savjetu. Za njih slijedi sad jedan drugi program. Iz toga se isto vidi kako je ovaj tjedan stvarno bogat raznim sadržajima, ne samo kulturnim, nego i, ajmo reći, političkim i u neku ruku stručnim programima.
1: To je prvi tjedan, je se govori o nastavku. Pretpostavlja se da će biti dogodine u isto vrijeme kad se obilježava i Dan državnosti.
2: Vjerujem i kako znam i nadam se da će se nastaviti ova vrlo dobra inicijativa. Meni je jako drago da Hrvati izvan Hrvatske mogu imati jedan takav kvalitetan program središtu Hrvatske. Mislim da je jako važno da budemo vidljivi ne samo za svoju zajednicu unutar, nego da se proširimo, da nas upozna i naša matična zajednica. To su stvarno vrlo važni programi i stvarno sve zahvale idu inicijatorima priredbe.
1: U sklopu tjedna se ispostavilo koliko je važna dijaspora, ne samo protokolarno, nego da je žila kucavica, zapravo poveznica s matičnom domovinom preko sporta, kulturu, znanosti i tako dalje. Sve se to demonstriralo ovih dana.
2: Tako je, dakle svaka zajednica koja živi izvan Republike Hrvatske sebe nalazi i sebe povezuje sa matičnom domovinom na razne načine. Neko više u sportu, nogometu, neko u umjetnosti, neko u znanosti, neko u više područja i stvarno je lijepo vidjeti da smo različiti, ali ipak puno toga nas povezuje.
1: Na samom otvorenju je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković, koji je isto apelirao na sve ovo što, o čemu smo govorili.
2: Kako ja znam, tamo je sudjelovao i predsjednik Vlade, ja nažalost nisam mogao biti na otvaranju, ali stvarno je lijep doživljaj biti ovdje.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U Pešuškom hrvatskom kazalištu u Aninoj ulici nedavno je predstavljena monodrama pod naslovom Unutarnja kućka u izvedbi mlade talentirane glumice Jone Zupković, čerke slavne glumice Tačane Bertog Zupković iz Osijeka. Unutarnja kućka je autorska monodrama koja kroz duhovit, iskren i emocionalno ogoljen pristup istražuje unutarnje konflikte, samokritiku, društvene obrasce koji oblikuju žensko iskustvo. S čerkom i mamom je u oči predstave razgovarao kolega Tomo Fury.
2: Mamu znamo. Naime, ona je već više puta boravila ovdje i kao gošća, a i ovdje i na pozornici se predstavila. Sad ste u drugoj funkciji.
3: Da. Sada sam, osim što sam mama, sada sam u funkciji dramaturginje i redateljice. Ja sam dramatizirala tekst, zapravo zbirku poezije Ingrid Divković, Stare duše nestare, na upit i na volju i želju moje kćeri da pokrenemo neki zajednički projekt, jako je željela da nešto radimo. Svidjela se poezija, tako da smo evo to dramatizirali i napravili jednu monodramu i naravno neke velike režije zapravo nema, jer je sve na Joni. Ovo je više, što mi kažemo, organizacija na sceni.
2: Kako je bilo raditi s mamom?
4: S mamom je bilo raditi jako lijepo, jer neko ko me tako dobro poznaje zna da kad ja kažem da nešto ne mogu, zna da je odgovor možeš, ajmo. Tako da kad je i bilo u procesu nekih možda nječkanja s moje strane, onda je njezina ova riječ bila zadnja i glavna i drago mi je da je tako bilo, jer me i gurala preko nekih granica za koje ja nisam znala da ih mogu preći, što je, ja mislim, rezultiralo tako jednoj lijepoj koreo monodrami. Kroz proces se ispostavilo da ima dosta i pokreta. To je, znači, poezija koja se govori kao normalan tekst. Zapravo se ne osjeti da je to poezija, zahvaljujući genijalnoj dramatizaciji, što nije lagan posao zbirku poezije dramatizirati da bude jedno dramsko, zapravo tako pitko djelo. I evo, meni je bilo jako ugodno i voljela bi opet s njom raditi.
2: Kada ste odlučili da ćete ići stopama vaše mame?
4: Ja mislim da odmah, ali ona mi kaže da sam prvo htjela neke druge poslove raditi, što se ja ne sjećam jer sam bila premala, ali znam da je to bilo vrlo, vrlo rano. To je poziv koji sam osjetila, ja mislim, sa 6 godina. Teško je ne biti u ovom poslu kad sam odrasla u kazalištu. Mislim da sam prvu predstavu zapravo, jel Carmen, sa 6 mjeseci sam pogledala. Da, imala sam 6 mjeseci, bila sam u kazalištu. A i prije toga si radila dok je bila trudna, tako da mislim da sam ja na daskama baš dugo.
2: A vama kako je bilo raditi sa kćerkom?
3: To je jedno delikatno iskustvo, jer imaš osobu koju znaš i s kojom si vezan emotivno. I to je onda zapravo tu granicu moraš presjeći i onda mi se pravimo da smo zapravo na neki način, ne namjerno, nego jednostavno stavimo se u poziciju, ja sam redatelj, ona je glumica. I onda ide iz te pozicije, teško je kad se miješa privatno i poslovno. I to zna biti jako delikatno i ona i ja to znamo, nas dvije to znamo, što mi kažemo hendlati, jel da, hrvatski. Tako da dok je studirala, ja sam je predavala na zadnjoj godini, pribojavala sam se zapravo kako će to biti. Naravno, sa mnom su bile i moje kolege, tako da ja sam imala jednu sigurnost da ćemo svi biti objektivni. Međutim, mi u školi smo bili kao ono, profesor student. I naša priča oko fakulteta, oko obaveze završavala kad smo sjeli u auto i išli kući. Ja znam da je to neobično nekome kad se priča, ali zaista je tako i nekako nam je to spontano došlo. Tako da i ovaj proces kad smo se odlučili, dobro, sad sam ja tu, je da je ovo što kaže ona da ju malo kao bolje ju znam. I naravno da znam da može, mislim ja bi gurala i druge, a pogotovo nju. Onda ju znam i onda je bilo ja ne mogu, možeš. Ja ne mogu, možeš. Tako da ja sam užasno tvrdoglava i uporna. I onda smo jedan spoj zapravo.
2: Ima li nekakvu poruku ova monodrama?
4: Zapravo poruka je od početka nastanak. Jer sve to je jedna velika poruka gdje sam ja nakon kraja fakulteta osjetila jedan vakum ničega. Jer mi smo specifičan studij gdje smo mi konstantno u nekom vrtlogu i radimo. Imamo nastavu od 7 ujutro do 9 navečer i stalno neki rad. I sa diplomom je to stalo. I u tom vakumu ničega ja sam shvatila da bi bilo zapravo najbolje da ja ne čekam priliku nego da si napravim priliku. I pronašla sam taj tekst, zapravo ja volim reći da je ta knjiga pronašla mene slučajno u jednoj knjižari i nakon puno razmišljanja ko bi to mogao zapravo postaviti sa mnom na sceni, sam nazvala mamu i pitala bi ona to sa mnom radila, kaže bi, rekao sjajno, tako da zapravo cijela poruka ove monodrame je svima koji su mojim kolegama koji sad još uvijek studiraju, koji su završili, i drugima koji već dugo rade u poslu, da uvijek si možemo napraviti neki projekt za dušu, jer ovo upravo govori o tome, o jednoj ženi koja se bori sama sa sobom, što se događa u sobi kad ostaneš sam, gdje te misli odlaze i kakav je taj zapravo ono što je meni najveća bojka, to su rođendani i kako preživjeti zapravo rođendan. I meni je najstresniji bio taj 25. To je sve nastalo iz te jedne zapravo, bit će bolje, da će sve biti dobro i da se može, i ovo je jedna priča koja je zapravo za žene, za mlade, za cure, za kolege, da se može. Iz glumačke strane možete napraviti monodramu, možete napraviti duodramu, dajte si priliku, nađite nešto što želite govoriti, nešto što vam nešto govori, i ja mislim da svako iz ove priče nešto ode s nečim.

0: Probudila sam se u goloj vodi vlastitog tijela. Kroz prostor su me vodili bubnjevi tišine. Bio je to neočekivani presedan moga života. Svojevrsni salto mortala. I u njemu osjetih nadljudsku snagu kako napokon probuditi pravo sebe u sobi prepunoj pogrešnih, isključivih ljudi. Osvijestiš da je oko mene čista svjetlost, ali ne zato što se promijenio svijet ili u njemu ljudi, nego zato što sam se u čistoj prisutnosti promijenila ja. Ako i ja da ne živim današnji dan,
1: možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Vijesti.
1: U Sardajelu će se danas u Fedakovoj kuriji održati 7. Hrvatski dječji i folklorni festival. Program počinje u 13 sati, a nastupit će dječje folklorne skupine i mladi izvođači koji će predstaviti tradiciju Hrvata u Mađarskoj. Organizatori su Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin. Velika je od danas do 31. svibnja domaćin 34. međunarodne smotre folklora Čuvajmo običaje zavičaja, najdužeg stola i izbora Mis Požeško-Slavonske županije. U nedjelju će nastupiti folklorne skupine iz Hrvatske i susjednih zemalja, među kojima i izborna grupa iz Budimpešte. Posjetitelje očekuju mimohod folkloraša u narodnim nošnjama te bogat kulturno-zabavni program. Tijekom vikenda održat će se i koncert Danijele Martinović, sastava Gentlemeni i Divne godine, odnosno zasvirat će i Astal. Hrvatski rock sastav Jelušić nastupit će u subotu 30. svibnja u budimpeštanskom Analog Music Hallu. Band predvođen Dinom Jelušićem predstavit će svoj najnoviji album. Koncert se najavljuje kao jedna od značajnih rock događaja ovog proljeća u Budimpešti. U Koljnofu će se u subotu 30. svibnja održati plesna radionica i plesačnica. Program će voditi Žofija Kovačović iz folklorne grupe Tanac. Radionica će biti održana u osnovnoj školi Mihovila Nakovića. Istoga dana u Bizonji će biti održan Hrvatski dan i proslava Dijamantne mise župnika Ive Šmatovića. Program počinje svetom misom u mjesnoj crkvi. Nakon liturgijskog dijela slijedi kulturno-umjetnički program i druženje mještana. Organizatori očekuju velik broj gostiju iz okolnih hrvatskih naselja. Hrvatska turistička zajednica organizira u subotu u Budimpešti od 14 sati promotivni program Mala zemlja, veliki prvaci. Sudjelovat će hrvatski rukometaši Mario Šoštarić, Marin Jelinić, Ivan Martinović i Luka Cindrić, koji igraju u mađarskim klubovima PIK Seged i Vesprem. Program će povezati promociju hrvatskog sporta i turizma. U svetištu Majke Božje u Đudu u nedjelju 31. svibnja održat će se tradicionalno hrvatsko proštenje i kermes povodom blagdana Presvetog Trojstva. Misu na hrvatskom jeziku predvodit će velečasni Nikola Kaurin. U programu sudjeluju ženski pjevački zbor Agušeno i zbor Karašica iz Katolja. Nakon mise predviđen je obilazak križnog puta i zajedničko druženje hodočasnika. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu i Hrvatski klub Agušeno organiziraju 4. lipnja predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora Marka Bubala. Program počinje u 17 sati u Hrvatskom klubu. Uz autora će nastupiti i pjevački zbor iz Kukinja i Velikog Kozara, a organizator ističu kako događaj pridonosi očuvanju hrvatskog jezika i identiteta među Hrvatima u nas. Predstava na hrvatskom jeziku Čuspajz od Kanarinaca bit će izveden 4. lipnja u budimpeštanskom kazalištu Talija. Predstava redatelja Janoša Feledija ima mađarske i engleske titlove. Predstava je prethodno bila izvedena i na međunarodnom festivalu MITEM. Organizatori su organizirali ograničeni broj besplatnih ulaznica uz prethodnu registraciju. U Topolju će se od 4. do 6. lipnja održati 31. Baranjski bečarac. Manifestacija okuplja folkloraše i tamburaše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, a među izvođačima će nastupiti orkestar Misija iz Pečuha. Posjetitelje očekuju folklorni program i sajam domaćih proizvoda i šokačka gastronomija. Večernji dio programa završit će velikim tamburaškim veseljem. U Nedelišću će se 6. lipnja održati 42. smotra Međimurske popevke. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će i pjevački zbor kulturno Novotničkog društva Sumartom pod vodstvom Joze Đurica. Manifestacija se održava u čast Vinku Žgancu, poznatom istraživaču hrvatske narodne glazbe. Dan šokačke baštine održat će se 6. lipnja u Mohaču. Posjetitelje očekuju folklorni nastup i tradicijska gastronomija i radionice posvećene šokačkoj kulturi. U programu sudjeluju folklorna društva iz Hrvatske i Mađarske. Večernji program završit će plesačnicom uz orkestar Glasovi. Hrvatska samouprava županije Šomolj organizira 6. lipnja natjecanje u ribolovu Kup Podravski ribiča na ribnjaku kod Šomolj Otvora. Domaćin novogodišnjeg susreta je Hrvatska samouprava Brlobaša. Nakon natjecanja slijedi proglašenje pobjednika i zajednički ručak. Najuspješnija ekipa osvojit će prilazni pehar na godinu dana.
0: Vremenska prognoza.
1: U petak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz tek malu količinu oblaka i bez oborina. Na više područja puhaće umjereni do pojačan sjeverozapadni vjetar, dok su na sjeveroistoku mogući i jači udari vjetra. Jutro će biti svježe s temperaturom između 3 i 13 stupnjeva, a tijekom dana zrak će se zagrijati na ugodni 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U srcu Budimpešte otvorena je izložba Druga strana obale, nastala u okviru likovne kolonije Šarlota Lavanda s hrvatskog otoka Prvića. U kulturnom centru S4 predstavljeni su radovi koji već godinama povezuju hrvatske i mađarske umjetnike te grade kulturni most između dviju zemalja. O značenju same izložbe, dugogodišnjoj suradnji i umjetničkom stvaralaštu govore predsjednica Hrvatske samouprave 5. okruga Marija Lukač, kustosica izložbe Roberta Faltiš te harmonikaš Krunoslav Agatić, koji je glazbom dodatno obogatio večer otvorenja.
1: Ne, to su umjetnici izabrali, mi smo suorganizatori izložbe, zapravo mi ovu imamo suradnju sa likovnom kolonijom Šarlota Lavandove, to je već 16. godina, kako imamo skupa svake godine izložbu, a jednom smo imali, to bi bila je zatvorena i samo preko digitalno smo prezentirali, to je bila prva godina za vrijeme COVID-a. Inače to organiziramo svake godine.
0: Kako je biti u Lipu otvarušu? Ima 11 narodnosti samouprava.
1: Pa ima, da je svako ima svoje redovne programe, tako da mislim da je dobro. Dobijemo potporu od samouprave. Ovaj program smo isto potporom naše mjesne samouprave uspjeli realizirati.
0: Evo, najavili ste krajem tjedna da bude festival u Lipu otvarušu.
1: Tako zvani Belvaruši festival, a sad su zvali to kao piknik. To počinje u petak, 29. i traje s petak, subota, nedjelja, a subotu će biti na RŽBT-u poslije podne u 14 sati našoj organizaciji Hrvatske samouprave 5. okruga dolazi nam Stoboš tamburaški orkestar i Zlatko Niže.
0: Jedno vrijeme ste izdali lijepe albume sa narodnostnim temama.
1: Lani smo imali jubilarnu proslavu ove izložbe 15. godinu. Za taj događaj smo izdali jedan katalog. Onda nam je bila izložba retrospektivna. Radi te prilike smo izdali jedan jako lijepi izložbeni katalog.
0: Tu sam se i ja začudio, odnosno vi ste napravili sve slika u Hrvatskoj ili doma?
1: Naravno, to je sve inspiracija iz Hrvatske za vrijeme putovanja, ali tu su napravljene slike.
0: Ima više sudionika, više turnusa. Kako to usta ta udruga to sve napraviti? Jel?
1: Nisam ja baš upućena, ali toliko znam da to je na otoku Prviću. Može se javiti, koliko znam tu je već se javilo dosta ljudi, možda još ima mjesta. To su razne generacije, ja mislim da je to jako važno da tu su profesionalni umjetnici koji skupa rade sa amaterima i tamo, ja mislim da je to jako, jako dobro jer se to nauči od njih puno, a obično ja mislim da je najbolje kad čovjek nešto sam uradi sa svojim rukama, to je psihički jedan događaj, posebni način, odmor, to je jako dobro.
0: Sad je ljeto, ćete pauzirati što se priredava tiče ili će biti?
1: Pa sad još imamo taj u našoj organizaciji taj nastup tamburaškog sastava, što sam malo prije rekla, sad u subotu, a poslije, pa ne znam, uvijek imamo nešto, pa imat ćemo programe i na jesen i preko zima, to još je tijekom organizacije.
0: Imali ste i jedan književni natječaj?
1: Jako malo ljudi se odazvalo, nažalost, dvije cure su dobile, one su bile nagrađene, učenice Hošiga, njihove radove je proanalizirao Stjepan Lukač. Mi smo planirali da se to svečano preda njima ta nagrada u okviru otvaranja ove izložbe danas. Međutim, učenici su danas putuju u Zagreb, tako nisu mogle doći. Tako smo onda organizirali, pozvali njihove roditelje, pa smo se našli tu u našem kvartu, sjeli na mali razgovor i tako im predali. Ipak je bilo svečano, ali može reći u obiteljskom krugu.
0: Ima u 5. okrugu registrirani pripadnika hrvatske zajednice, jer se upoznali, ima novi lica?
1: Ima i hvala Bogu imaju malo djece i zato neki baš zbog toga ne mogu baš aktivno sudjelovati u našem poslu, jer znam dvije obitelji gdje imaju stvarno malu djecu i zbog toga ne mogu. Ima neki koji su u godinama i bolesni su, na njih opet ne možemo računati, pa onda koliko nas ima pokušamo da se ponekad nađemo, da putujemo u Hrvatsku i tako.
2: Sevevana za zalkotov tabor.
0: 20 godina postoji ta umjetnička kolonija koja je krenula sa par ljudi, a danas je već tako da preko ljeta imamo čak 100 sudionika. Stvaramo u više turnusa i na razne tematike i tehnike. Imamo jedan općeniti umjetnički kamp, posebnu sekciju za grafičare i za umjetnike koji rade svoje radove na svilu. A u svemu tomu je najbolje da nam se odmah pruža prilika da tu nastali radovi da se izlože na licu mjesta. To je vrlo inspirirajuće za sudionike. Kamp se nalazi na otoku Prviću preko puta Vodica na drugoj obali. Taj mali otočić među žiteljima Hrvatske je vrlo poznat, ali tko još ga nije posjetio, taj baš ni ne zna koja mu je čar, da je to otok bez vozila. To osigurava ogromnu slobodu. Čovjek ne bi ni vjerovao da se ne može bez vozila živjeti, ali može. Auto treba zaboraviti i krenuti u šetnju i promatrati, motriti, gledati, osjećati ljepotu i blizinu prirode. Jesu česta prilika na otvorenje izložbe da dajete glazbenu podlogu?
3: Ma, bio sam već i prošle godine, tako da nije ova prva prilika. Naravno, ne samo na ovakvim izložbama, nego bio sam i na turističkim izložbama već ne znam ja koliko puta i na sajmu i na ovakvim manjim priredbama.
0: Daje se uskladiti posao i sviranje?
3: Meni to već stvarno dugo traje, sad ne bih ni rekao nikakvu cifru jer ne da zna nikoga koliko sam amator, ali meni se to sviđa, to jako volim, tako da zato to radim.
0: Ima nekoliko nastupa, budući da ste vezani u Stukulju i tamo bude krajem vikenda, odnosno uvijek ima prigode za sviranje.
3: To će biti ovog vikenda, bit će svakojakih manifestacija i kulturnih, na primjer u petak će biti bratski bal u Tukulji, a u subotu i nedjelju opet će biti razna takmičenja u jahanju i još ne znam ja već u čemu, tako da bit će dosta programa.
0: Imate i vi nastup?
3: Nisam zainteresovan u ovome, ali naravno bit ću tam prisutan, pa ako dođe prilika ili da to ustre onda ću biti aktivan.
0: Za tjedan dana pak Mohač, kako sam gledao da ste tamo registrirani.
3: I onda će biti neka velika mašokačka manifestacija u Mohaču. Biću i tamo prisutan, pa posle, tak ako stignem, onda ću još svratiti i u Bašku. Tamo će biti jedan memorialni program.
0: U časti Josipa Ribara?
3: Jeste, da tako.
0: A preko ljeta ima vjenčanja, svadbe i to, svirate još?
3: Za ovu godinu imamo na patove da sviramo, jer moja generacija se već davno vjenčala. Sad već eventualno njihovi, odnosno naša deca. Festivala naravno ima, bit će i kampova i u Dušno kuće biti plesački kamp, a posle ću ići u Dunafovo muzički kamp. Bit će, na primjer, obljetnica Veselih Santovčana u avgustu i još raznim orkestrima mnogo koncerata, tako da ima programa dosta.
4: Hrvati@radio.hu

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Na Duhove u Pustari je održan Dan naselja, na koji svake godine stiže neki poznati hrvatski bend. Ove godine su gostovali Mejaši tamo, koji se vrlo rado druže s Hrvatima iz Mađarske. Imali su već blizu 15 nastupa u našoj državi. Ovaj put su obradovali pomorsku publiku. Prije nastupa Edo Drakulić i Nikola Bosilj su govorili o svojim doživljajima, o nastupima.
2: Jako puno nastupa imate. Kako uspijevate?
3: Trudimo se raditi iskreno i dajemo se srcem u pjesme i pokušavamo ljudima prenijeti neku tu energiju koju posjedujemo putem pjesama, putem koncerata, i izgleda da to zaista ljudi prepoznaju i uzvraćaju nam, evo, dolaskom na koncerte, pa možemo tome zahvaliti jer nas je to odvelo. Čako, evo, i bili smo dva puta u Australiji, 4 puta u Kanadi, evo u Mađarskoj smo već ne znam koji put, i čini se da je to dobar recept i siguran sam da ćemo tako nastaviti i dalje. To je ekipa koja funkcionira do sad daleko najbolje. Ne, nama nikad nije dosadno, da li bilo na koncertu ili na probama ili u studiju, bilo gdje. Mi smo, evo, zapravo ekipa i prijatelji privatno, tako da se družimo ne samo, evo, kad, ajmo reći, radimo, nego i mimo toga.
2: Započeli ste zapravo sa tamburicom,
4: Pa da, počeli smo u kulturno-umjetničkim društvima, svirali smo u orkestru koji je, tu smo naučili svirati, od tud je krenula i cijela ta priča. I sve ostalo je povijest. Krenuli smo snimiti prvu pjesmu, čak ni mi ne možemo na momente vjerovati koliko već godina imamo i koliko dugo postojimo, ali drago nam je da je tako, i drago nam je da, evo, se malo ovo vrijeme unormalilo, i drago mi je da, evo, smo imamo prilike ponovo se vratiti ovdje u Mađarsku. Vidim da ljudi puno govore hrvatski, barem većina, ali vidim da mladi malo nešto se ne trude previše.
2: Pa ali vaše pjesme pjevaju.
4: Ali pozato su pjesme, i pjesme su, i kroz pjesme se nekako jezik i najlakše nauči, pa ako, eto, nikako drugačije, bar ćemo se veseliti i dobro ponoviti.
2: Počeli ste od tradicionalne glazbe i nešto ste razvili ono što je osebujno za publiku, za mlade.
3: Pa u ovom muzičkom svijetu nema recepta, i mi smo od početka bili nekako drski, imali smo hrabrosti probati nešto novo. Ako se vratimo malo unazad i pogledamo prve tri pjesme, one su apsolutno jedna skroz 100% minimalno drukčija jedna od druge. Previše ljubi je malo poperska, Uživajmo dok smo mladi, totalno kontra, i Zorica koja je nama, evo, stvorila ovaj cijeli život i dala nam mogućnost da se bavimo ovim poslom kao primarnom djelatnošću, je, kod vas bi se to nazvalo čardaš, kod nas je to drmeš, polka, estam, taj nekakav ritam koji nas očito sve nas na Balkanu spaja i povezuje, i izgleda smo taj nekakav jezik svi prepoznali i mi smo ostali, evo, vjerni tome po čemu smo postali poznati i dan danas. I nakon Zorice su još uslijedile i Zavela me Ana i Pijanka, evo, i Ale Ale, i sve su oni takvog plesnog ritma.
2: Za feštu,
3: da. Mi smo takvi po prirodi, pa nam nije bilo teško se prilagoditi takvom stilu pjesama, a između ostalog Denis Dumančić, koji je krenuo s nama raditi od samog početka, je imao tu neku viziju i mogućnost, pošto je jedan od najvećih autora u Hrvatskoj, znao je kako bi to trebalo raditi, kako bi to trebalo zvučati, šta napraviti da jedan mladi bend se izdvoji od svega ovoga što danas postoji. Mi smo, evo, dokazalo se, baš bili ti likovi koji su trebali se dogoditi u to vrijeme, publika je to prepoznala i danas, evo, pričamo preko glazbe na više od 3 kontinenta. Imamo puno toga u planu i mislim da ćete, ali opet ima tu tih elemenata folklora i zabave na što smo već naučili ljudi.
4: Dosta rano nam se dogodio hit, dosta rano je počelo jako puno koncerata i trebalo se na sve to priviknuti i sve to odraditi opet profesionalno, a i da nas ljudi zavole i da se svi zajedno dobro zabavimo. Danas malo drugačije razmišljamo, još je uvijek ta pozitivna energija u nama i svakako će se to osjetiti kroz pjesme koje ćemo raditi u budućnosti. Vjerovatno će pjesme biti i drugačije, jer drugačije razmišljamo, malo sad i drugačije se osjećamo. Tako da će se, ja vjerujem, u budućnosti to i osjetiti kroz pjesme, ali siguran sam da ćemo ostati vjerni onom našem izvornom zvuku i da ćemo i dalje uveseljavati ljude ko što znamo i nastojimo cijelo ovo vrijeme.
2: Okay.
4: Biće još puno toga dobro kod nas.
2: Rekli ste da ste bili više puta ovdje na koncertu među našim Hrvatima u Mađarskoj. Kakve su vam uspomene sa tih koncerata?
4: stvarno je puno koncerata. Ne sjećamo se vjerojatno baš svega, ali sjećamo se svakako dobrih koncerata u Mađarskoj. Meni je najviše ostalo u sjećanju to koliko su ljudi pristupačni, koliko su ljubazni. Trudimo se evo, biti pristupačni, sa svakim popričati, sa svakim se poslikati. Baš volimo biti među ljudima jer smo po prirodi takvi jednostavni, ne skrivamo se od traga u backstage-u. Tako će sigurno biti i danas i vjerujem da će ljudi, odnosno već jesu, dočekali su nas raširenih ruku, jedva su čekali da dođemo. Bili su oduševljeni koncertima na kojima su bili prijašnjih godina, tako da danas je veliki izazov pred nama, to je ispuniti očekivanja.

stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz naš program i što pratite događaje, kulturu i život zajednice. Za to se pobrinuo Norbert Out, a emisiju su pripremili Bernadeta Bažetin, Tomo Fury i Andrija Pavleković. Želim vam u ime kolega ugodan ostatak dana i uspješan vikend. Do sljedećeg susreta.

Sem pomenute braće, prisutima su lepote srpskog folklora dočarala čak dva naša folklorna ansambla, Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza i Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani iz Santova. Slavsko veselje je ujedno poslužilo da se razgovor povede kako o slavskim običajima, tako i rekonstrukcionim radovima obnovi krovne konstrukcije mesnog srpskog pravoslavnog hrama. Naime, ako sve ide po planu, na jesen poslovi će biti urađeni, okončani. Bilo kako bilo, malobrojni Srbi u Baji i ove godine dostojno su proslavili zaštitnika svoje svetinje, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari.

0: 15:38 minuta. Kao što smo rekli, posljednji je radni dan u maju mjesecu, a uskoro će i prvi dan prvog letnjeg mjeseca. No radost dece, pogotovo one najmlađe koja napuštaju prvi svoj drugi dom ovih dana, je izuzetno velika. Završava se prva etapa njihovog života provedenog u zajednici izvan porodice. U našim vrtićima danas popodne priredit će se oproštajne svečanosti najstarije generacije zabavištanaca, a u Desci, u dvorištu Srpske zavičajne kuće, u društvu velikog broja roditelja, u prepodnevnim časovima od Srpskog zabavišta, svečanim programom oprostilo se 15 predškolaca.
1: Idete mali deo od onoga šta znamo, plećemo, plevamo,

Ne javlja mi se. A ima kad, sem ako spava, ako ne diše. 10 mjeseci ravno je sad od rastanka nam, od kako ne piše. Još ću čekati. I ako sam dugo čekao, 10 mjeseci od mene, moji su daleko. Pretoliko ja sam ostavio nju, zavičaj, decu i dom svoj lepi. Tad zima beše, sad žita zru, a ona ne piše, a duša strepi. Zalud pravo kući, misao mi hrli, ali kuću ne nalazi, uspomni.

0: Vijesti.
1: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, Mladen Anderlić i njegova supruga ređuju danas od 18.30 svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života, te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa biće otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama, koji je pripremio Etnografski muzej iz Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. Svečano otvorenje izložbe pod nazivom 1100 godina Hrvatskog kraljestva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske održat će se danas od 17 sati u prostorijama Hrvatskog kluba Agušenova u Pečuhu. Izložbu organiziraju Muzejska udruga Istočne Hrvatske i Hrvatski klub Agušenova. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko odočašće mladi iz Mađarske od danas do 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina. Na put kreće ove godine 40-ak od odočasnika. U petak 29. svibnja u Serdahelu u Fedakovoj kuriji održat će se 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival koji počinje u 13 sati. Manifestacija će okupiti dječje folklorne skupine i mlade izvođače koji će kroz pjesmu, ples i narodne nošnje predstaviti bogatu kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj. U Budimpešti će u subotu 30. svibnja nastupiti hrvatski rock sastav Jelušić predvođen Dinom Jelušićem. Koncert će se održati u Analog Music Hallu gdje će bend predstaviti svoj novi album. Riječ je o međunarodnom prepoznatom glazbeniku i bendu koji sve više učvršćuje svoju poziciju na svjetskoj rock sceni. U organizaciji Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti će se u subotu 30. svibnja održati promotivni događaj pod nazivom Mala zemlja, veliki prvaci, posvećen promociji hrvatskog sporta i turizma. Na susretu s novinarima i uzvanicima sudjelovat će hrvatske rukometne zvijezde koje nastupaju u mađarskom prvenstvu Mario Šoštarić, Marin Jelinić iz Pik Segedina te Ivan Martinović i Luka Cindrić iz Vesprema. Cilj programa povezati uspjehe hrvatskog sporta s promocijom Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije. U svetištu Majke Božje u Đudu u nedjelju 31. svibnja u organizaciji Hrvatske referature Pečuške biskupije održat će se tradicionalno hrvatsko proštenje i kermes povodom blagdana Svetog Trojstva. Svečano misno slavije na hrvatskom jeziku počet će u 10 sati, a predvodit će ga velečasni Nikola Kaurin iz Đakovačko-Osječke nadbiskupije. U programu sudjeluju ženski pjevački zbor Agušenova i zbor Karašica iz Katolja, a nakon mise predviđen je obilazak križnog puta. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu i Hrvatski klub Agušenova organiziraju predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora velečasnog Marka Bubala. Događaj će se održati u četvrtak 4. lipnja u prostorijama Hrvatskog kluba u Pečuhu. Program počinje u 17 sati, a uz autora će sudjelovati pjevači iz Kukinja i Velikog Kozara, dok će moderatorica večeri biti Milica Klajić-Tarađija. U Budimpešti će u četvrtak 4. lipnja u Talio kazalištu biti izvedena predstava na hrvatskom jeziku Čuspajz od Kanarinaca u režiji Janoša Feledija. Predstava nastala u Starom Budimu ima mađarske i engleske titlove, a prethodna je bila uvrštena u program Međunarodnog kazališnog festivala MITEM u Nacionalnom kazalištu. Organizatori su Hrvatska samouprava Starog Budima, Bekaš Međerata, Hrvatska samouprava Ferencvaroša, 16. okruga i Pešter Žebeta, koji su osigurali ograničen broj besplatnih ulaznica uz prethodnu registraciju. U Topolju će se od 4. do 6. lipnja održati 31. Baranjski bečarac, jedan od najpoznatijih tradicijskih manifestacija podunavskih Hrvata, koji okuplja folkloraše, tamburaše i ljubitelje šokačke kulture iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Program započinje u četvrtak 4. lipnja šokačkim rakijskim petobojem i koncertom gajdaša pod svijećama, dok će u petak biti održan Baranjski gajdaški festival te večer podunavski vina uz tamburaške sastave iz Subotice i Osijeka. Središnji program održa će se u subotu 6. lipnja kada posjetitelje očekuju smotra Svatovski zaprega, sajam domaćih proizvoda, festival Tista i velika folklorna smotra. Na ovogodišnjoj manifestaciji nastupit će izvođači iz Pečuha, orkestar Misija, koji će zajedno s Markom Križanovićem iz Subotice sudjelovati u glazbenom programu festivala. Večernji dio programa završava velikim šokačkim veseljem uz tamburaški sastav Dijako iz Đakova. 42. smotra izvorne pučke popevke iz Međimurja, Međimurska popevka

0: Nedelji će se održati u subotu 6. lipnja s početkom u 18 sati u dvorani Sport Huba u Nedelišću. Ovogodišnja smotra organizira se u sklopu obilježavanja 50. godišnjice smrti Vinka Žganca, istaknutog istraživača i sakupljača hrvatske narodne glazbene baštine. Ove godine se na smotru plasirao i pjevački zbor Kuda iz Sumartona, na čijem čelu stoji voditelj Joza Đuric. U Mohaču će se u subotu 6. lipnja na trgu Dejak održati dan šokačke baštine, manifestacija posvećena očuvanju tradicije i običaja mohačkih šokaca. Program organizira čitaonica mohačkih šokaca, a posjetitelje očekuju tradicijska gastronomija, folklor, interaktivne radionice. Od 14 sati bit će otvoren sajam narodnih rukotvorina, izrade larfi, lončarenja i kviz o bušama, dok će posjetitelji moći kušati i tradicionalni šokački grah. Središnji kulturni program počinje u 16 sati nastupom folklornih društava iz Hrvatske i Mađarske, među kojima su Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo, Kut Tanac iz Pečuha, te plesna skupina čitaonice Mohački šokaca. Večernji dio programa donosi plesačnicu uz orkestra Glasovi, koja počinje u 20 sati. U Kojnofu će se u subotu 30. svibnja održati plesna radionica i plesačnica. Program počinje u 14 sati u osnovnoj školi Miovila Nakovića u Glavnoj ulici. Voditeljica programa bit će Sofija Kovačović, članica folklorne grupe Tanac, a organizator događaja je Hrvatska samouprava Kojnofa. Istog dana u Bizojni će biti održan Hrvatski dan i proslava dijamantne mise župnika Jive Šmatovića. Program počinje u 13 sati u župnoj crkvi, nakon čega slijedi kulturni program na mjesnom trgu. U Hrvatskom židanu će također ove subote 30. svibnja u 20 sati nastupiti popularni tamburaški sastav Gazde i Koprive. Koncert organizira Hrvatska samouprava Hrvatskog židana. Hrvatski sastav Koprive tijekom ovog mjeseca nastupit će i na nekoliko važnih događaja. U petak 29. svibnja sudjeluju u programu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske u Zagrebu, dok će 31. svibnja nastupiti na Eko Plus festivalu u Sambotelu istog dana i na tradicionalnoj urbanovoj svečanosti u naselju Osko. Dodajmo kako će sastav Pinka Band 27. lipnja u Petrovom selu proslaviti 50 godina djelovanja. Jubilarni koncert održat će se u kulturnom domu s početkom 18 sati, a publiku očekuje presjek najpoznatijih pjesama i glazbeni razdoblja ovog poznatog sastava.
1: Vremenska prognoza.
0: Preko dana nas očekuje ugodnije i svježije vrijeme nakon prolaska fronte. Jutarnje temperature kretat će se između 7 i 17 stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura dosezati od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Prevladavat će sunčano vrijeme, a nešto više oblaka povremeno se može pojaviti na istoku i sjeveroistoku zemlje, no kiša se ne očekuje. Puhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice umjeren do pojačan uz povremeno jake udare.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U Hrvatskom vrtiću Miroslav Krleža u Pećuvu nedavno je održana promocija knjige odgojiteljice u mirovini Zlate Šoltes Štric pod naslovom Zbirka dobre prakse. Knjiga je nastala na temelju dugogodišnjeg sakupljačkog rada i mentorskog programa kolegice Zlate, koja je ukoričila stečeno znanje tijekom svog višegodišnjeg iskustva. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
2: Vratili ste se u vrtić gdje ste puno godina proveli. U ovoj kući uvijek se osjećate kao da ste kod kuće. I sada je tako bilo.
3: Uvijek. Ja sam u Hrvatskom vrtiću uvijek doma. I u starom vrtiću i u novom vrtiću. Kad su to počeli obnavljati, graditi, onda smo mi sa djecom došli gledati i onda koja soba će biti naša, gdje će biti hlad. I onda sam izabrala onu, već unaprijed sam znala da gdje će mi biti mjesto i kako će izgledati soba. Završila sam školu za interijere, pa me to jako interesira, da kako ću srediti, da se ja dobro osjećam, a u prvom redu naravno djeci da bude odgovarajuće prostor i za zajedničku igru, prostor i za sjedenje, za sve stvari što treba.
2: Ovaj puta smo došli na promociju jedne nove knjige. Mogli mi reći da je to metodičko pomagalo za kolege, za kolegice?
3: Ove dobre vježbe fale, sad svako traži neku inspiraciju za nešto novo da bude interesantno, jer i u vrtićkoj pedagogiji treba stalno istraživati. Pa se ja nadam da će naći kolege neke male sitne stvari, da će staro se malo obnoviti ili neka nova tema, neki novi eksperiment, iako treba tamo puno sakupljanja i pripremanja i organizacija, ali vrijedno je, jer je onda doživljaj.
2: 20 projekata ste obradili, to zapravo pokazuje i vaše životno iskustvo koje ste stekli tijekom svih tih godina dok ste radili u Hrvatskom vrtiću.
3: Pa ove projekte sam sad kroz 3,5 godine napravila, to je bio moj master program, a onda smo postali bazična ustanova, pa onda, kako je rekla ravnateljica, dvije muhe na jedan udarac, da onda i to, i ja sam rado se primila jer volim izazove. Čovjek treba da upoznaje i sebe i djecu, svoje granice, svoju snagu, svoju kreativnost, a u prvom redu da pokloni to sve djeci. Dakle, ne larpular sam za sebe, nego da onda bude to služba. A inače, u tome ima jako puno ljepote. Predaje se čovjek djeci. Nisam ni mislila da taj vrtički posao je tako svestrani, da puno sloja ima, da može čovjek biti tu i inovator, može biti pjevačica, može biti glumac, može isprobati sebe na raznim poljima. Nisam znala da je to tako lijep posao.
2: Jako je bilo dirljivo za sve nas koji smo danas bili ovdje da ste poklonili školjku, koja simbolizira zapravo znanje, a u toj školjci ponekad se zna pronaći i biser.
3: Moj moto je bio dajmo djeci korijena i krila da bi djeca sretnija bila, a Janjin moto je bilo otvaranje školjke i mi jedna od druge učimo, svaka teta uči jedna od druge. Ne samo od knjige, ali i od djece. I to je njezin moto bio, tako da mi, tete, mi smo drugačije kao u drugim strukama. Ja jako cijenim tete, da sve naprave sa djecom i tjelesno i psihički, i one su jako empatične i snažne i dobre žene.
2: Odnedavno ste u mirovini, ali ne mirujete. I još uvijek radite, još, tako reći, imate svoje ideje što želite ostvariti, ali fali li vam vrtić?
3: Fali mi vrtić, naravno. Fali mi zajednički rad sa djecom u grupi, jer budućnost je to, tako ja smatram, da više igre te zajedničke, više psihološke metode. Naravno, najprije teta mora atmosferu izgraditi u zajednici i pokazati da prihvatimo jedan drugog i kako se ponašamo jedan. Ima za to puno tehnike, puno igre i tu imamo još što napraviti i naučiti.
2: Želim vam puno uspjeha, dobro zdravlje i da budete i nadalje aktivni.
3: A ja se zahvaljujem svim mojim prijateljicama koje su stalno morale slušati o mojim projektima i koje su me uvijek podržavale. Tako da zahvaljujem se svim prijateljicama od kojih sam puno učila.

barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalije,

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Uskoro će se u poštanskim sanducima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 22. broj Hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Pobjeda je tim važnija jer je vlast imala snažnu međunarodnu i institucijsku potporu. Državni mediji potpuno su se osramotili, izgubili svoju javnu funkciju i služili u izbornoj kampanji isključivo vladajućima. Mnogi ističu kako je Peter Modjor pobjedio zahvaljujući internetu i društvenim mrežama, ali presudan čimbenik bilo je nezadovoljstvo ljudi životnim standardom i Orbanovim udaljavanjem od europskih vrijednosti te institucijske deformacije nastale tijekom dugog razdoblja. Vlasti. Mađarska je postala prekorumpirana, prenepotistička i preklijentelistička, a vlast netransparentna i preskupa. Zemlja već godinama stagnira i nazaduje, dok se vlast oslanjala na sigurnosne teme i retoriku straha, što nije bilo dovoljno jer građane u prvom redu zanima njihova svakodnevica i funkcioniranje države. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Prije 8 desetljeća 1946. godine otvorena je nova stranica u povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj. U Pečuhu je organiziran prvi tromjesečni učiteljski tečaj, a nakon toga utemeljene su i naše prve osnovne škole s hrvatskim kao nastavnim jezikom i to uglavnom u Bačkoj i Baranji. U okviru obilježavanja Dana hrvatskog školstva u organizaciji Hrvatske državne samouprave u Santovu je obilježena i 80. obljetnica Santovačke hrvatske škole koja se kao prva i jedina očuvala do naših dana, piše u komentaru tjedna naslova Ima razloga za slavlje Stipan Balatinac. Dvije sjednice skupštine Hrvatske državne samouprave, prva poništena pa održana druga. U skladu s odredbama pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazvana je redovita sjednica skupštine koja je održana 18. travnja u budimpeštanskom sjedištu Hrvatske državne samouprave. Iako je ta sjednica održana sa svim prihvaćenim točkama dnevnog reda, ona je poništena zbog tehničkih razloga te je održana izvanredna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave 29. travnja. 22. županijsko natjecanje hrvatskih ribiča za Bački kup održano je u Kalačiju. U Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslav Krleža upriličena je svečanost opraštanja 12. razreda. Samboterski biskup u katedrali uznesenja Blažene Djevice Marije u Sambotelu zaredio je za đakona bogoslova Martina Benceša. Održana je 18. državna kulturna turneja u Dušnoku u Petrovu selu, pa dječji folklorni festival Cvrčak. U sklopu Interregova programa u okviru projekta Zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure u osnovnoj školi Draškovec održana je manifestacija Dan Zrinski. Kao i svake godine u Salanti je održano Markovo. A kako sportski turizam postaje sve popularniji saznaćete na stranicama vašega tjednika. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, Mladen Anderlić i njegova supruga pređu danas od 18.30 svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života, te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa bit će otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama, koji je pripremio Etnografski muzej Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. Svečano otvorenje izložbe pod nazivom 1100 godina Hrvatskog kraljestva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske održat će se danas od 17 sati u prostorijama Hrvatskog kluba Agušenova u Pečuhu. Izložbu organiziraju Muzejska udruga Istočne Hrvatske i Hrvatski klub Agušenova. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko odočašće mladi iz Mađarske od danas do 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina. Na put kreće ove godine 40-ak odočasnika. U petak 29. svibnja u Serdahelu u Fedakovoj kuriji održat će se 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival koji počinje u 13 sati. Manifestacija će okupiti dječje folklorne skupine i mlade izvođače koji će kroz pjesmu, ples i narodne nošnje predstaviti bogatu kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj. U Budimpešti će u subotu 30. svibnja nastupiti hrvatski rock sastav Jelušić predvođen Dinom Jelušićem. Koncert će se održati u Analog Music Hallu gdje će bend predstaviti svoj novi album. Riječ je o međunarodnom prepoznatom glazbeniku i bendu koji sve više učvršćuje svoju poziciju na svjetskoj rock sceni. U organizaciji Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti će se u subotu 30. svibnja održati promotivni događaj pod nazivom Mala zemlja, veliki prvaci, posvećen promociji hrvatskog sporta i turizma. Na susretu s novinarima i uzvanicima sudjelovat će hrvatske rukometne zvijezde koje nastupaju u mađarskom prvenstvu Mario Šoštarić, Marin Jelinić iz PIK Segedina te Ivan Martinović i Luka Cindrić iz Vesprema. Cilj programa povezati uspjehe hrvatskog sporta s promocijom Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije. U svetištu Majke Božje u Đudu u nedjelju 31. svibnja u organizaciji Hrvatske referature Pečuške biskupije održat će se tradicionalno hrvatsko proštenje i kermes povodom blagdana Svetog Trojstva. Svečano misno slavije na hrvatskom jeziku počet će u 10 sati, a predvodit će ga velečasni Nikola Kaurin iz Đakovačko-Osječke nadbiskupije. U programu sudjeluju ženski pjevački zbor Agušenova i zbor Karašica iz Katolja, a nakon mise predviđen je obilazak križnog puta. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu i Hrvatski klub Agušenova organiziraju predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora velečasnog Marka Bubala. Događaj će se održati u četvrtak 4. lipnja u prostorijama Hrvatskog kluba u Pečuhu. Program počinje u 17 sati, a uz autora će sudjelovati i pjevači iz Kukinja i Velikog Kozara, dok će moderatorica večeri biti Milica Klajić-Tarađija. U Budimpešti će u četvrtak 4. lipnja u Talio kazalištu biti izvedena predstava na hrvatskom jeziku Čuspajz od Kanarinaca u režiji Janoša Feledija. Predstava nastala u Starom Budimu ima mađarske i engleske titlove, a prethodna je bila uvrštena u program Međunarodnog kazališnog festivala MITEM u Nacionalnom kazalištu. Organizatori su Hrvatska samouprava Starog Budima, Beka Šmeđerata, Hrvatska samouprava Ferencvaroša, 16. okruga i Pešter Žebeta, koji su osigurali ograničen broj besplatnih ulaznica uz prethodnu registraciju. U Topolju će se od 4. do 6. lipnja održati 31. Baranjski bečarac, jedan od najpoznatijih tradicijskih manifestacija podunavskih Hrvata, koji okuplja folkloraše, tamburaše i ljubitelje šokačke kulture iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Program započinje u četvrtak 4. lipnja šokačkim rakijskim petobojem i koncertom gajdaša pod svijećama, dok će u petak biti održan Baranjski gajdaški festival te večer podunavski vina uz tamburaške sastave iz Subotice i Osijeka. Središnji program održa će se u subotu 6. lipnja kada posjetitelje očekuju smotra Svatovski zaprega, sajam domaćih proizvoda, festival Tista i velika folklorna smotra. Na ovogodišnjoj manifestaciji nastupit će izvođači iz Pečuha, orkestar Misija, koji će zajedno s Markom Križanovićem iz Subotice sudjelovati u glazbenom programu festivala. Večernji dio programa završava velikim šokačkim veseljem uz tamburaški sastav Dijako iz Đakova. 42. smotra izvorne pučke popevke iz Međimurja, Međimurska popevka Nedelišće će se održati u subotu 6. lipnja s početkom u 18 sati u dvorani Sport Huba u Nedelišću. Ovogodišnja smotra organizira se u sklopu obilježavanja 50. godišnjice smrti Vinka Žganca, istaknutog istraživača i sakupljača hrvatske narodne glazbene baštine. Ove godine se na smotru plasirao i pjevački zbor Kuda iz Sumartona, na čijem čelu stoji voditelj Joza Đuric. U Mohaču će se u subotu 6. lipnja na trgu Dejak održati Dan šokačke baštine, manifestacija posvećena očuvanju tradicije i običaja mohačkih šokaca. Program organizira čitaonica mohačkih šokaca, a posjetitelje očekuju tradicijska gastronomija, folklor, interaktivne radionice. Od 14 sati bit će otvoren sajam narodnih rukotvorina, izrade larfi, lončarenja i kviz o bušama, dok će posjetitelji moći kušati i tradicionalni šokački grah. Središnji kulturni program počinje u 16 sati nastupom folklornih društava iz Hrvatske i Mađarske, među kojima su Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo, Kut Tanac iz Pečuha, te plesna skupina čitaonice mohačkih šokaca. Večernji dio programa donosi plesačnicu uz orkestra Glasovi, koja počinje u 20 sati. U Kojnofu će se u subotu 30. svibnja održati plesna radionica i plesačnica. Program počinje u 14 sati u osnovnoj školi Miovila Nakovića u Glavnoj ulici. Voditeljica programa bit će Žofija Kovačović, članica

0: 29. svibnja sudjeluju u programu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske u Zagrebu, dok će 31. svibnja nastupiti na Eko Plus festivalu u Sambotelu istog dana i na tradicionalnoj Urbanovoj svečanosti u naselju Osko. Dodajmo kako će sastav Pinka Band 27. lipnja u Petrovom selu proslaviti 50 godina djelovanja. Jubilarni koncert održat će se u Kulturnom domu s početkom 18 sati, a publiku očekuje presjek najpoznatijih pjesama i glazbeni razdoblja ovog poznatog sastava.
1: Vremenska prognoza.
0: Preko dana nas očekuje ugodnije i svježije vrijeme nakon prolaska fronte. Jutarnje temperature kretat će se između 7 i 17 stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura dosezati od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Prevladavat će sunčano vrijeme, a nešto više oblaka povremeno se može pojaviti na istoku i sjeveroistoku zemlje, no kiša se ne očekuje. Puhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice umjeren do pojačan uz povremeno jake udare.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Središnji dio manifestacije Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske se održava upravo danas na Zagrebačkom europskom trgu pod nazivom Šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Posjetitelji će imati priliku upoznati tradicijsku baštinu, folklor, glazbu, gastronomiju i običaje hrvatskih zajednica iz različitih zemalja. Jučer je u Hrvatskoj matici iseljenika održan okrugli stol o medijima Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i rasprave o novim migracijskim trendovima, povratništvu i ulozi hrvatskog iseljeništva u gospodarskom razvoju. U večernjim satima publika će moći pogledati kazališne predstave hrvatskih kazališta iz Mostara i Pečuha. Program se nastavlja sutra, 29. svibnja, dječjim radionicama, predstavljanjem projekta i koncertima, među kojima se izdvaja nastup tamburaškog sastava Koprive iz Petrovog Sela. U narednih 10 minuta se osvrćemo na događanja drugog dana Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, i to pomoću priloga Hrvatske radio televizije, odnosno novinara Matije Matkovića i Ele Šeremet.
0: Bogat program nastavlja se i drugog dana Tjedna za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Evo što je bilo u fokusu. Sport i Hrvati izvan Republike Hrvatske. Identitet, sustav i povezanost. Ključni markeri i čimbenici nacionalnog identiteta, kultura i jezik. Kako što bolje umrežiti znanstvenike hrvatskog podrijetla. Svjetovima hrvatskih povratnika. Multimedijska izložba vodi nas kroz 12 osobnih priča o neraskidivim vezama domovine i iseljenika. Hrvati izvan Republike Hrvatske na kazališnim daskama.
2: Sport je jedan od najuspješnijih ambasadora Hrvatske u svijetu, posebice nogomet, za čije vrhunske rezultate je itekako zaslužna i hrvatska dijaspora.
1: Ante Kulišić, član izvršnog odbora, dopredsjednik Komisije za dijasporu.
3: Hrvatska dijaspora je dala puno za hrvatski nogomet. Sjećamo se igrača od Joe Šimunića, braće Kovač, Petrića, Rakitića, Klasnića. Trenutno igra 7 igrača za A selekciju Hrvatske, 6 igrača za U21 selekciju. Prema tome, dijaspora je dala puno za hrvatski nogomet i daje sad puno za hrvatski nogomet.
2: Međutim, ne uživaju svi sportovi jednaku popularnost. Zbog boljih uvjeta, Mirna Jukić na olimpijskim je igrama plivala pod austrijskom zastavom.
4: Hrvatska definitivno živi više sport. Mi smo navikli pogotovo te ekipne sportove, znači da li je to nogomet, košarka, rukomet, vaterpolo, odbojka. To je nekako, to nas drži i to je to. I zato je taj nastup za državu još onako srčaniji, veći, iskreniji. A u Austriji je sport nema ni u društvu takvu važnost kao u Hrvatskoj.
2: Upravo ta srčanost vidi se i na sportskim terenima diljem svijeta.
3: Hrvatska dijaspora je dokazala i nogomet je dokazala da je to više od sporta. Onako kako se ponašaju djeca u Americi i Australiji na kampovima, to je nešto neviđeno. Kad su ta djeca prvi put obukla, od 12 do 15 godina, kad su prvi put obukla hrvatski dres, to je bilo takvo slikavanje, selfie i slanje roditeljima.
4: Mislim da treba se i osvrniti na ovu djecu i mlade koji su ovdje, koji su u Hrvatskoj, koji tu treniraju, koji postižu neke dobre i vrijedne rezultate i omogućiti im što bolje uvjete treniranja i što bolje uvjete školovanja i svega toga, tako da uopće ne moraju doći u situaciju izbora ili ovdje i eto, biti tu ili slijediti dalje karijeru i na taj način otići negdje dalje.
2: Jer bez ulaganja u mlade i sport, teško je očekivati nove uspjehe koji Hrvatsku već desetljećima predstavljaju svijetu.
5: U sport za očuvanje identiteta Hrvata izvan domovine iznimno su važni jezik i kultura. Upravo o toj temi govorilo se na okruglom stolu Kultura, jezik i identitet, održanom u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Učenje materinskog jezika od malih nogu, njegovanje tradicije te sudjelovanje u bogatom kulturnom životu imaju ključnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta Hrvata diljem svijeta. Posebno je naglašena važnost kulture u jačanju trajnih veza s matičnom domovinom, kao i potreba prenošenja jezika, običaja i nacionalne svijesti na mlađe naraštaje.
1: Vinko Grubišić, hrvatski književnik, antologičar, jezikoslovac.
6: Jezik i kultura i književnost su nerazdvojni, isto kao što je slikarstvo i boje, recimo. Ne može se to razdvajati. A jezik je zapravo temelj identiteta, temelj kulture. Ako neko izgubi jezik, izgubio onda polazište, izgubio je temelje.
1: Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu.
7: Svi znamo da je jezik ključ identiteta. Da biste se mogli integrirati u neku zajednicu, u neku sredinu, morate poznavati jezik koji govori većinski narod. I onda je jako dobro da oni zainteresirani pripadnici potomaka Hrvata, jer uglavnom o njima govorimo kad postavljate takvo pitanje, steknu što bolju jezičnu kompetenciju još dok su u svojim sredinama. I zato je Središnji državni ured početkom ove godine pokrenuo besplatnu aplikaciju na razini B1 učenja hrvatskog jezika. Prije toga smo pokrenuli i besplatne internetske tečajeve razine A1 i A2, da ljudi kad dolaze u Hrvatsku već imaju određene kompetencije i da što brže svladaju osnove hrvatskog jezika, integriraju se u hrvatsko društvo.
1: Marijana Dokoza, urednica Phoenix magazina.
8: Jezik je danas u hrvatskom iseljeništvu u najvećoj opasnosti nego ikada. Nažalost, trećoj generaciji danas jezik, hrvatski jezik, postaje strani jezik u zemljama u kojima žive, a ne materinski, na tom treba poraditi. Naći neko rješenje, mada je, ja osobno smatram da je sve u obitelji, se polazi od obitelji, a kroz hrvatsku nastavu je samo nadogradnja.
1: Ivan Vukoja, ravnatelj HNK Mostar.
9: To pitanje u Bosni i Hercegovini je vrlo kompleksno i specifično, zato što Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju status konstitutivnog naroda iz kojeg proistječu i razna druga i politička i nacionalna prava, ali zbog činjenice da se ta prava osporavaju, Hrvati u Bosni i Hercegovini su ponekad izloženi i tome da imaju čak u nekim segmentima manje prava nego nacionalne manjine, priznate nacionalne manjine u nekim drugim državama.
10: U Hrvatskom novinarskom domu prvi put održao se godišnji biomedicinski forum. Riječ je o forumu koji okuplja vodeće hrvatske stručnjake iz medicine, znanosti i industrije iz Hrvatske i inozemstva. Posvećuje se razmjeni znanja i unapređenju međunarodne suradnje. Organizira ga hrvatska neprofitna organizacija MedenDix, čija je misija ubrzanje biomedicinskog napretka kroz suradnju s vodećim svjetskim bolnicama i sveučilištima.
1: Alen Juginović, osnivač i predsjednik MedenDixa.
11: Nije problem što ljudi vani ne žele surađivati, nego mi u Hrvatskoj moramo postati proaktivniji i doista e-mailati ljude, zvati ljude i doista reći hej, ja sam taj, volio bih nekom području surađivati, jer 90% moga iskustva sa Hrvatima van Republike Hrvatske u medicini i znanosti su vrlo otvoreni ljudi koji žele surađivati. I ono što je jako važno za reći je da mi možemo jako, jako puno dobiti od kolaboracije.
1: Nikolina Cesar, neurokirurginja.
12: Mislim da je to jako bitno za međunarodnu suradnju i za napredak. Apsolutno u svakom smislu podržavam da se mladi danas povezuju i da izmjenjujemo razna iskustva, da pričamo jedni drugima gdje smo bili, šta smo radili, jer je to zapravo najbolji način napretka.
1: Ibrahim Hadžić, doktorant na Harvardu.
13: Kroz sve te kolaboracije s bolnicama, sa određenim studenata na određene prakse, je nevjerojatna prilika i nešto što i sam pokušam govoriti svakome koga znam, ne bili najbitnije u stvari naći priliku i jednostavno uzeti tu priliku i napreti što se više može.
10: U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak postavljena je multimedijska izložba svjetovima hrvatskih povratnika, autorice Jasne Čapo. Kroz fotografiju, video i tekst ispričane su priče povratnika i useljenika od prije 35 godina do danas, a među 12 priča autorica je objedinila povratnike sa svih kontinenata i generacija. Otvaranju izložbe prisustvovao je i državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Frane Tokić.
14: Jedna od intencija izložbe je bila da se prikaže ta raznolikost hrvatske iseljeničke i povratničke populacije i da se bolje upoznamo s njima, a to je, koliko sam shvatila, intencija tjedna Hrvata izvan Hrvatske. Dakle, doista mislim da je iznimno potrebno da uzajamno se upoznajemo, da saznajemo kako smo živjeli, zašto smo ovdje ili zašto nismo iselili.
1: Frane Tokić, državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva.
15: S obzirom da je nekako onaj core biznis našeg ministarstva demografija i useljeništvo, nama je posebno drago sudjelovati tu i otvoriti ovu izložbu, jer svjetovima hrvatskih povratnika sama je priča, znači da je cilj svakog povratnika, odnosno iseljenika, a napose povratnika, vratiti u domovinu.
0: Drugi dan sedmodnevne manifestacije Tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske završio je trima predstavama u Rugvici, Zaprešiću i Velikoj Gorici. Snažnu i emotivnu priču o identitetu, korijenima, vjeri i životu hercegovačkog čovjeka kroz povijest i suvremenost donijela je predstava Otac Hercegovine u izvedbi Centra izvrsnosti osnovne škole Framije Čujića iz Vukovice. Predstava Tamburaški oproštaj Bunjevačkog kola iz Subotice ispričala je priču o životu jednog tamburaša i bećara kroz sjećanja na život, ljubavi i odluke koje ostaju iza čovjeka. Publiku je do suza nasmijala kazališna predstava Pidžama za šestero, Gradsko kazališta mladih Vitez.
16: Hrvati@radio.hu

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U današnjoj rubrici posvećenoj hrvatskoj glazbenoj sceni predstavljamo Jelenu Rozgu, jednu od najuspješnijih, najprepoznatljivijih hrvatskih pjevačica. Prisjetit ćemo se njezinih početaka u grupi Magazin, veliki solo hitova i pjesama koje su obilježile regionalnu pop scenu. Prilog pripravila naša pripravnica Lea Škrlin.
2: Jelena Rozga rođena je 23. kolovoza 1977. godine u Splitu. Još od djetinjstva pokazivala je interes za glazbu i ples, a posebno se posvetila baletu u kojem se bavila godinama. Upravo joj je to iskustvo kasnije pomoglo u scenskim nastupima, jer je od samih početaka bila poznata po eleganciji, energiji i posebnoj povezanosti s publikom. Iako je danas svi znamo kao uspješnu pjevačicu, njezin put do vrha nije došao preko noći. Široj publici postaje poznata 1996. godine kada dolazi u popularnu grupu Magazin i zamjenjuje Danijelu Martinović. Bio je to veliki izazov jer je Magazin već tada bio jedan od najpopularnijih bendova u regiji, ali Jelena se vrlo brzo snašla i osvojila publiku svojim glasom i karizmom. Upravo u tom razdoblju nastaju brojni hitovi koji su obilježili domaću pop scenu poput Ginem, Minut srca mog, Suze biserne, Ne tiče me se i mnogih drugih pjesama koje se i danas rado slušaju.

Tijekom godina provedenih u magazinu Jelena je postala jedno od najprepoznatljivijih lica domaće glazbene scene. Grupa je redovito nastupala diljem Hrvatske i regije, koncerti su bili puni, a pjesme su osvajale vrhove top lista. Publika je posebno voljela njezinu emociju u izvedbi i činjeni su da je svaku pjesmu znala prenijeti na poseban način. Nakon 10 godina uspješne suradnje s magazinom, 2006. godine odlučio je krenuti u solo karijeru. Bio je to velik korak i mnogi su se pitali kako će publika reagirati, no Jelena je vrlo brzo pokazala da može uspješno graditi vlastiti glazbeni put. Već prve solo pjesme postale su veliki hitovi, a publika ju je nastavila vjerno pratiti. Među nepoznatim pjesmama i solo karijere svakako su Oprosti mala, Gospe moja, Rodiću ti čeri sina, Nirvana, Tsunami, Moderna žena i mnoge druge. Ipak, pjesma Bižuterija posebno se izdvojila i postala jedan od najvećih regionalnih hitova. Ta pjesma obilježila je njezinu karijeru i dodatno učvrstila njezin status jedne od najvećih domaćih pop zvijezda.

Osim po glazbi, Jelena je poznata i po svojoj pozitivnoj energiji te bliskosti s publikom. Tijekom godina nastupala je u brojnim gradovima diljem Hrvatske, ali i širom regije, gdje i danas okuplja velik broj obožavatelja. Kroz karijeru je surađivala s mnogim poznatim autorima i glazbenicima, a njezine pjesme često govore o ljubavi, emocijama i životnim situacijama u kojima se mnogi mogu pronaći. Upravo zato publika lako stvara povezanost s njezinom glazbom. Vrlo je aktivna i na društvenim mrežama gdje redovito dijeli trenutke s koncerata, putovanja i iz privatnog života. Fanovi posebno vole njezinu prirodnost i način na koji komunicira s publikom. Iako je godinama prisutna na sceni, i dalje uspijeva ostati aktualna i zanimljiva mlađim generacijama.

uspjeha u glazbi, Jelena je poznata i po tome što privatni život uglavnom drži dalje od očiju javnosti. U intervjuima često ističe koliko joj znače obitelj, prijatelji i podrška ljudi koji su uz nju od samih početaka karijere. Danas je Jelena Roska jedno od najtraženijih imena regionalne pop scene. Njezine pjesme imaju milijunske preglede i streamove, koncerti se rasprodaju u vrlo kratkom roku, a publika s velikim zanimanjem prati svaki njezin novi projekt. Bez obzira na godine provedene na sceni, i dalje uspijeva zadržati istu energiju i emociju po kojoj je publika prepoznaje. Možemo reći kako je Jelena Roska tijekom svoje karijere izgradila poseban odnos s publikom i ostavila veliki trag na domaćoj glazbenoj sceni. Od dana u magazinu pa sve do uspješne solo karijere, pokazala je koliko su talent, trud i ljubav prema glazbi važni za dugotrajan uspjeh.

Poštovani slušatelji, bližimo se kraju današnjeg dvosatnog programa na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste jutro proveli uz našu emisiju. Danas smo pratili događaje vezane uz tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, najavili brojna kulturna, folklorna i duhovna okupljanja, te vam donijeli zanimljive priče iz naše zajednice. Praštaju se za danas članovi realizatorske ekipe Ladislav Štraser, Lea Škrlin, Branka Pavić-Blažetin, Tomo Fjuri i Andrija Pavlijković. Do sutrašnjeg ponovnog slušanja.